Това е третото издание на наградата, която има за цел да отличи изключителната и задълбочена журналистическа работа, популяризираща принципите и ценностите на Европейския съюз. Създадена е в памет на Дафне Каруана Галиция, малтийската журналистка, блогър и антикорупционен активист, убита през 2017 година. Галиция разследваше прането на пари, връзките между хазартната индустрия онлайн и организираната престъпност, както и схемата за гражданство срещу инвестиции в Малта. В средата на октомври 2017 година тя загина близо до дома си при избухването на бомба, поставена под седалката на колата й.

0: Forse realizzeremo la sua visione.
1: Tento podcast vám přináší Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.
2: Evropský svět, svět na Evropský sejus, svět na Evropa. Извинете, какво казахте? Объркващо е, нали? И трите имат почти едно и също име. Но с какво точно се занимават те? И как можем да ги различаваме? Нека разгледаме отблизо всеки от тях. Да започнем с Европейския съвет. Той се състои от държавните или правителствените ръководители на 27-те държави членки на Европейския съюз, като например федералния канцлер на Германия, президента на Франция и министър-председателя на Италия. Тук всяка държава членка има равно право на глас. Европейският съвет има и свой председател, който се избира за период от 2 години и половина. Неговият мандат може да бъде подновен еднократно. От 2024 година насам Антонио Кошта, бивш министър-председател на Португалия, е председател на Европейския съвет. Важно е да се отбележи, че председателят на Европейската комисия също е член на Европейския съвет. Европейският съвет заседава най-малко 4 пъти годишно, за да определи цялостната политическа посока и приоритетите на Европейския съюз. Той не договаря и не приема европейски закони. Определя проблемни въпроси, които са важни за Европейския съюз и очертава действията, които трябва да се предприемат. Европейският съвет управлява неочаквани събития и кризи. Последните примери включват войната в Украина, пандемията от COVID-19, Брексит и финансовата криза. Той също така назначава кандидати за редица роли на високо равнище в Европейския съюз, като председателя на Европейската централна банка, върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и председателя на Европейската комисия. И сега, как можем да запомним името и ролята на Европейския съвет, без да го бъркаме с някой от другите два съвета? Помислете за следната лесно запомняща се фраза. Европейските ръководители ръководят Европейския съвет. Европейският съвет споделя сградата Европа в Брюксел с Съвета на Европейския съюз. Съветът на Европейския съюз е мястото, където се извършва ежедневната законодателна работа. Тази институция е известна още и като Съвет на министрите. Той се състои от министрите от националните правителства на всяка държава членка. Това означава, че министрите, отговарящи за определена област на политиката, се събират в Съвета на Европейския съюз, за да оформят законодателството на Съюза. Например, министрите на икономиката и финансите се срещат, за да обсъждат финансовите въпроси, а министрите на правосъдието се занимават с съдебните въпроси. Заседанията им се председателстват от министъра на държавата членка, която изпълнява ротационното председателство на съвета в този конкретен момент. На всеки 6 месеца друга държава членка поема председателството. Съветът на Европейския съюз договаря и приема законите на Съюза заедно с Европейския парламент. Освен това, той приема и бюджета на Европейския съюз заедно с парламента. И така, как можем да запомним името на този съвет? Той е единственият, в чието име присъства Европейският съюз, както и единственият, който има второ име, а именно Съвет на министрите. Това отразява неговия състав, тъй като се състои от министри от всяка държава членка. А сега нека да разгледаме Съвета на Европа. Съветът на Европа е отделна организация, а не институция на Европейския съюз. В нея има 46 държави членки, което е значително повече от Европейския съюз. всички 27 държави членки на Съюза са членки и на Съвета на Европа. Сред останалите държави извън Европейския съюз са, например, Обединеното кралство, Турция, Лихтенщайн и Швейцария. Съветът на Европа е основан през 1949 година и е най-старата междуправителствена организация в Европа. Седалището му се намира в Страсбург, Франция, където е и официалното седалище на Европейския парламент. Преди години парламентът е провеждал пленарните си заседания в основната сграда на Съвета на Европа – Пале де Люроп. В превод от френски език това е Дворецът на Европа. По-късно парламентът се премества в свои собствени помещения, които са свързани с двореца чрез пешеходен мост. Съветът на Европа е организация, която защитава правата на човека, демокрацията и върховенството на закона. Той има свой съд, Европейският съд по правата на човека. Това е мястото, където лица могат да подадат жалба срещу дадена държава, ако смятат, че техните права и свободи са били нарушени. Това е възможно само след като те вече са отнесли делото си до най-висшия съд на тази държава. Като институция майка на Европейския съд по правата на човека, Съветът на Европа като цяло работи за предотвратяване на нарушенията на правата на човека. Това се постига чрез разработване на конвенции. Конвенциите са международни правно обвързващи договори. Първата конвенция на Съвета на Европа е Европейската конвенция за правата на човека, която е крайъгълният камък на неговата дейност. Тя е подписана от всички негови членове и включва правата и свободите на хората, които трябва да бъдат защитени. Съветът на Европа следи положението в своите държави членки и дава препоръки как да се преодолеят недостатъците в различни сфери. Някои от областите, с които Съветът на Европа се занимава, са насилието, корупцията, расизмът, трафикът на хора, тероризмът, свободата на словото и свободните избори. И така, как можем да разграничим този съвет, който не е част от Европейския съюз, от другите два съвета? Тук си представете Европа от географска гледна точка, като континент. Този съвет има повече държави членки в рамките на Европа, отколкото Европейският съюз, и е единственият, който включва името на континента в заглавието си. Сега нека обобщим това, което току-що научихме за трите съвета. Всички те имат различни функции, а именно определяне на посоката на развитие, законотворчество и защита на правата на човека и демокрацията. Само два от тях са част от Европейския съюз – Европейският съвет и Съветът на Европейския съюз. Съветът на Европа е отделна организация, но споделя същите основни ценности като Европейския съюз. Както Съюзът, така и Съветът на Европа се грижат за благосъстоянието на хората в Европа и в исторически план имат тесни връзки помежду си. Съветът на Европа е споделял не само своята заседателна зала с Европейския съюз. Той използва и същия химн, и същото знаме като символи на единството. Двете организации имат редица общи цели, като мир и равенство в Европа, а и извън нея. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на Радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
3: Gli insetti impollinatori, come api, farfalle e coleotteri, svolgono un ruolo cruciale nel nostro ecosistema. Ma i pericoli a cui sono esposti in tutto il mondo sono numerosi, dai cambiamenti climatici alla perdita di habitat, ai pesticidi e fino alle monocolture intensive. Queste minacce stanno portando a un rapido declino del numero di esemplari, sia selvatici che gestiti, nonostante la loro sopravvivenza sia fondamentale per il nostro benessere e per la natura. State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo episodio parleremo delle misure messe in atto dall'Unione Europea per proteggere queste piccole creature.
4: Quasi il 90% delle specie di piante fiorite selvatiche del mondo dipende del tutto, o almeno in parte, dall'impollinazione animale. Lo stesso vale anche per il 75% delle colture alimentari e per il 35% dei terreni agricoli a livello mondiale. Gli impollinatori non solo contribuiscono direttamente alla sicurezza alimentare, ma sono anche fondamentali per la conservazione della biodiversità. Secondo alcune stime, sull'intera produzione agricola annuale dell'Unione Europea, 15 miliardi di euro sono direttamente attribuibili a loro.
3: Gli impollinatori svolgono un ruolo cruciale per la riproduzione delle piante, in quanto aiutano a trasferire il polline dalle parti maschili dei fiori a quelle femminili di altri fiori. L'impollinazione può avvenire anche in altri modi, per esempio attraverso il polline trasportato dal vento e dall'acqua, ma gli animali, e in particolare insetti come api, farfalle e sirfidi, sono tra i vettori più importanti ed efficaci.
4: Farfalle, uccelli e persino pipistrelli. Gli impollinatori sono tanti e di varie specie, ma al primo posto ci sono le api, di cui in tutto il mondo si contano tra le 25.000 e le 30.000 specie. Secondo la FAO, che è l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, gli impollinatori sono fondamentali sotto diversi punti di vista, da quello sociale a quello economico e a quello ecologico. Eppure in tutto il mondo sono esposti a numerosi pericoli come i cambiamenti climatici, la perdita di habitat, i pesticidi, le malattie e l'agricoltura intensiva, che ne stanno causando il rapido declino.
3: Negli ultimi anni il numero di impollinatori a livello mondiale è diminuito drasticamente, una tendenza che costituisce una grave minaccia per gli ecosistemi, la produttività agricola e il benessere degli esseri umani. Data l'urgenza della questione, l'Unione Europea ha lanciato una serie di iniziative volte a fermarne il declino e a favorirne la conservazione.
4: Le azioni messe in campo dall'Unione non si limitano alle misure politiche, ma prevedono anche il coinvolgimento attivo del settore pubblico e di tutte le parti interessate. Nel 2022 l'iniziativa dei cittadini europei dal titolo Salviamo api e agricoltori ha raccolto più di 1.100.000 firme, a dimostrazione dell'ampio sostegno del pubblico alle misure per proteggere gli impollinatori e promuovere pratiche agricole sostenibili. L'iniziativa in questione, la settima a soddisfare tutti i requisiti necessari per essere sottoposta alla Commissione europea, chiede tagli significativi all'uso dei pesticidi e un sostegno mirato agli agricoltori nel passaggio a pratiche agricole sostenibili.
3: Nel 2020 la Commissione ha adottato la Strategia europea sulla biodiversità per il 2030. Si tratta di un piano di ampio spettro, ambizioso e a lungo termine, che punta a proteggere la natura e invertire la tendenza al degrado degli ecosistemi. L'Unione vanta anche un quadro politico consolidato in materia di biodiversità, che ha già prodotto risultati positivi in tutto il continente. Al centro ci sono la direttiva Habitat e la direttiva Uccelli, che insieme hanno permesso di realizzare la più grande rete di aree protette al mondo, nota come Natura 2000.
4: Nel dicembre 2019, nella sua risoluzione sull'iniziativa a favore degli impollinatori presentata dalla Commissione, il Parlamento ha chiesto di definire un programma di azione su vasta scala, dotato di risorse sufficienti. Ha anche chiesto di introdurre obiettivi comuni e vincolanti per la riduzione dei pesticidi nel quadro della revisione della direttiva sull'utilizzo sostenibile di queste sostanze e ha invitato la Commissione a estendere il divieto attualmente in vigore per tre tipi di insetticidi neonicotinoidi e a tutti i pesticidi della stessa categoria.
3: Ma eliminare del tutto i pesticidi, anche se in modo graduale, non è facile. Nel giugno 2022 la Commissione ha proposto un regolamento che puntava a ridurne l'uso. Il documento, presentato nel quadro del Green Deal europeo, è stato fortemente contestato dall'industria dei pesticidi e dalle organizzazioni del settore agricolo-industriale. La proposta è stata successivamente ridimensionata e alla fine, nel novembre 2023, non ha ottenuto la maggioranza dei voti favorevoli in Parlamento. Spetterà ora al nuovo Parlamento e alla nuova Commissione dialogare con i Paesi membri per trovare una soluzione che permetta di salvare gli insetti impollinatori.
4: La sopravvivenza delle api e degli altri impollinatori è un elemento essenziale nella lotta contro la fame nel mondo e proteggere la biodiversità tra queste specie è fondamentale per creare ecosistemi agricoli resilienti e adattarsi ai cambiamenti climatici.
3: Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
5: Je všude. Máte je v autě, doma, na mobilním telefonu. O čemže to mluvím? No přece o rádiu. A protože 13. února je Světový den rádia, můžeme to řádně oslavit. Pojďme se ohlédnout za minulostí našeho věrného průvodce, který dokonce zachránil Eiffelovku. Rozhlas vznikl díky řadě vynálezů, které přišly na svět v 19. století. Američan Samuel Morse vynalezl telegraf, Němec Heinrich Rudolf Hertz objevil rádiové vlny a v roce 1899 uskutečnil Ital Guglielmo Marconi první bezdrátový přenos mezi Anglií a Francií. Ve Francii vysílalo první pořad a přenos koncertu rádio Tour Eiffel v prosinci 1921. A představte si, že o několik let dříve Eiffelovce hrozilo, že ji zboří. To jste netušili, že? Eiffelovu věž totiž otevřeli v roce 1889 na pařížské světové výstavě a o 20 let později měla být rozebrána. Hodila se ale jako obří rádiový vysílač. To ji zachránilo a díky anténám dokonce vyrostla o dalších 12 metrů, takže dosáhla výšky 324 metrů. Vraťme se ale k našemu vyprávění o rozhlase. Někteří si možná pamatují obrovská rádia, která stávala v obýváku u našich babiček. Menší tranzistory se objevily až po druhé světové válce. Konečně mohli lidé rádio poslouchat kdekoliv. V 80. a 90. letech 20. století se začalo přecházet na digitální vysílání. Frekvence FM postupně přenechává své místo technologii DAB, tedy digitálnímu rozhlasovému vysílání a přenosu po satelitu. Kolem roku 2000 nastal čas podcastů a internetových rádií. Jak vidíte, rozhlas se dokázal přizpůsobit své době. Na jeho vlnách zaznívá lidství v celé své rozmanitosti. Poskytuje prostor pro demokratickou diskuzi. Ze všech sdělovacích prostředků na světě je to právě rozhlas, který dosahuje k nejvíce lidem. Proto se Evropský parlament rozhodl tvořit své vlastní audiopořady. Poslechnout si je můžete mimo jiné na internetových stránkách europarl.audio.

0: Хората и природата в Европа все повече изпитват недостиг на вода, причинен от десетилетия лошо управление на водите и влошаване на сладководните екосистеми. Реките и влажните зони съхват, а извличането на подземни води става с неустойчиви темпове. Ако температурите продължат да се покачват в резултат на изменението на климата, можем да очакваме водните ресурси в Европа да намалеят допълнително. Слушате поредицата «Вдигане на летвата. По-добро законодателство». В този подкаст разглеждаме предложенията на Европейския съюз за обща политика за водите. На голяма част от територията на Европейския съюз хората изпитват затруднения с водоснабдяването. Според Европейската агенция за околна среда, през 2022 година недостиг от вода е изпитвало 34% от населението на Европейския съюз, като засегната от безводие е била 40% от сухоземната му площ. Южноевропейски държави като Кипър, Гърция, Италия, Малта, Португалия и Испания особено много страдат от недостига на вода. Кризата обаче се разпространява и на север, като засяга райони, които преди се смятаха за подсигурени с вода. Причините за това са многобройни. Сред тях можем да откроим следните: прекомерното изличане на вода за нуждите на селското стопанство, замърсяването, устарялата инфраструктура и все по-осезаемите последици от изменението на климата, което води до по-чести и по-тежки суши. Според неотдавнашен доклад на Европейската агенция за околна среда, само около една трета от повърхностните води в Европа са в добро състояние, като селското стопанство и производството на електроенергия от въглища са основни източници на замърсяване. Икономическите последици от недостига на вода са сериозни. Европейската централна банка предупреждава, че сушата може да намали икономическото производство в еврозоната с близо 15%, засягайки отрасли като селското стопанство, промишлеността и енергетиката. В отговор на задълбочаващата се криза, Европейската комисия въведе редица мерки. Основата на европейската политика в областта на водите е рамковата директива за водите, която беше одобрена през 2000-та година. Директивата изисква водните ресурси да се опазват и да се използват разумно. За тази цел държавите членки трябва да прилагат планове за управление на речните басейни, а в уязвимите райони – планове за управление на сушата. Сред останалите мерки са разпоредби за насърчаване на повторното използване на водата в селското стопанство и за поправяне на течовете във водопроводните мрежи. Необходими са обаче още по-решителни действия за справяне с проблемите във водоснабдяването. В неотдавнашен доклад Европейската агенция за околна среда даде няколко спешни препоръки, сред които по-строго прилагане на действащите директиви, сериозни промени в селскостопанските практики, намаляване на замърсяването и възстановяване на екосистемите. Недостигът на вода и сушите също са сред приоритетите на Европейския зелен пакт и са обект на няколко основни европейски стратегии в областта на климата. Европейският съюз също така предоставя финансова подкрепа на държавите членки и на други органи за справяне с недостига на вода и с сушите. Така, например, повече от 300 проекта са получили европейско финансиране за научни изследвания и иновации чрез програмите Хоризонт 2020 и Хоризонт Европа. Европейският парламент играе решаваща роля за разумното управление на водите. Евродепутатите се изказаха категорично относно необходимостта от генерални стратегии за борба с недостига на вода. Те призовават за увеличаване на инвестициите във водна инфраструктура, по-строго прилагане на разпоредбите в областта на околната среда и насърчаване на природосъобразни решения, като възстановяване на влажните зони. В неотдавнашен доклад на парламента се подчертава значението на опазването на водните ресурси не само за общественото здраве и околната среда, но и за производството на енергия, за селското стопанство и продоволствената сигурност. Парламентът също така настоява за бързо приемане на регламента относно възстановяването на природата, който има за цел да възстанови увредените екосистеми, да подобри способността на почвата да задържа повече вода и да намали рисковете от наводнения. Евродепутатите също така призоваха за обвързващи цели за водна ефективност, които обхващат всички употреби на водата. Те подчертаха, че са необходими допълнителни европейски мерки за намаляване на замърсяването, причинено от химикали, фармацевтични продукти, устойчиви на антибиотици бактерии, пластмасови микрочастици, химически пестициди и торове. Тъй като много от реките и езерата в Европа се споделят от няколко държави, трансграничното управление на водите е от съществено значение. Подобряването на устойчивостта на нашите водни ресурси трябва да бъде общо европейско усилие, а инвестициите във водна инфраструктура и интелигентни системи за мониторинг са важни за проследяването на качеството и използването на водите в реално време. Ето защо при обсъждането на дългосрочния бюджет на Европейския съюз за периода 2028-2034 година, евродепутатите предложиха да се създаде специален фонд за подобряване на устойчивостта на водните ресурси в най-застрашените от безводие райони. Преодоляването на водната криза изисква колективни действия. Публичните власти трябва да се грижат за устойчивото управление на водите и точното прилагане на действащите разпоредби, докато промишлеността трябва да инвестира в технологии за ефективно използване на водата и намаляване на замърсяването. Но и ние като граждани можем да си създадем навици за пестене на вода в нашето ежедневие и да подкрепяме инициативи, насочени към опазване на ценните водни ресурси. Европейският парламент продължава да полага усилия за опазването на водите, но промяната няма да настъпи без приноса на всеки един от нас. Чухте подкаст, изготвен от Радио Юропарл, уеб-радиото на Европейския парламент.
1: Sredinom travnja Europski parlament objavio rezultate posljednjeg istraživanja Eurobarometra prije europskih izbora u lipnju. Glavni je zaključak da su građani zabrinuti zbog geopolitičkih zbivanja. U ovom podcastu iz serije Europa i ja detaljnije ćemo razmotriti rezultate Eurobarometra za proljeće 2024. Europski izbori održat će se od 6. do 9. lipnja 2024. Istraživanje je pokazalo da velika većina građana namjerava izaći na njih kako bi izabrala zastupnike u Europskom parlamentu. Interes za izbore i svijest o tome kada se održavaju porasli su od prethodnog istraživanja provedenog na jesen. 60% ispitanika izrazilo je interes za skorašnje izbore, a više od 70% njih reklo je da će vjerojatno glasati. Rezultati ukazuju na to da su građani Unije svjesni važnosti izbora u trenutnoj geopolitičkoj situaciji. 80% ispitanika slaže se da je stoga još važnije glasati. Istraživanje je pokazalo da Europljani žele da javno zdravstvo i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti budu prioriteti parlamenta. Usto su kao ključna pitanja prepoznali potporu gospodarstvu, otvaranje novih radnih mjesta te sigurnost i obranu Unije. Ispitanici su istaknuli sigurnost i obranu kao prioritete za budućnost kako bi se ojačao globalni položaj Unije, a slijede ih energetika i sigurnost hrane. Dok 35% građana misli da Unija ima jednaku ulogu kao prethodnih godina, njih 40% pak smatra da je dobila na važnosti. Gotovo 3/4 ispitanika slaže se da djelovanje Unije utječe na njihov svakodnevni život, a njih 70% misli da je njihova zemlja imala koristi od članstva u Uniji. Kako se ovaj saziv bliži kraju, 81% ispitanika ima pozitivno ili neutralno mišljenje o Europskom parlamentu, a većina europskih građana htjela bi da parlament ima važniju ulogu. Komentirajući rezultate istraživanja, predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola izjavila je: "Ovi će izbori biti ključni jer će odrediti smjer kojim ćemo ići. To je prilika da doprinesete oblikovanju budućnosti Europe. Glasajte, ne dopustite da netko drugi odlučuje umjesto vas." Istraživanje u veljači provela agencija Verian za Europski parlament. U njemu je sudjelovalo više od 26.000 ispitanika iz 27 država članica. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament. Poslušajte i druge podcaste na Europal Radiju.
2: Konrad Adenauer räknas bland de mest inflytelserika personerna som var med och beredde väg för ett enat Europa efter andra världskriget. Han var den västtyska förbundsrepublikens första förbundskansler efter kriget, och som sådan hade han en enorm inverkan på både Tysklands och hela Europas historia. Hans erfarenheter av nazisterna hade lärt honom att en varaktig fred inte kunde uppnås utan enhet och samhörighet. Adenauer bidrog stort till försoningen tyskar och fransmän emellan, och de båda länderna som genom historien varit ärkefiender blev istället allierade i ett integrerat Europa. Du lyssnar på podden Historia och fakta. Det här avsnittet ingår i en serie om de som var med och byggde upp EU, som gav det en identitet och formulerade våra värderingar.